לקחם ריון ומקדם דטון טופר ג'ונדול את טוטון טט אליגנס ופר רוז' פודרויון סורר ג'סקסקה